قلبي عليك لو انت فاكرني حشمت فيك ومش حسأل كمان لك ده انا لو حد جرح فيك